litt nummer fire inn i øret ditt der, altså. Fortsetter på den norske stien med ei som kanskje man ikke har hørt så mye på, i hvert fall her, hvis du hører på Radio Rakel, så tror jeg kanskje du ikke har hørt så veldig mye på henne her, men det bør du. Hun heter Emilie Hollow, og har skrevet en låt som heter Det var da. Den det på tide at du får høre nå.

0: 3.
1: Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore. 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.